svenskene. Gi meg et nesk, heb meg et stil. Før på stoffet selv, nå er nå. Visst hva du vil å snakke. Fra myrsten med stjernes bestas.